efo awontoto asom mbohwete mobroni trimpomua nenso ewurade ni dwankobia wano di israel kwaje be frisi yo aba da ewurade de ne man agyapade be san aba no yekob bedia hrusie

Once na funu emo du frani adrobon ne pro na nkwasi asem kakra edru sri nyansa ne nimonyam onyansa fo akoma woni nifem na okwasi akoma woni bonkum mu na so kwan bia akwasi afaso no ntiasi ebo no na okakire nipe nyina so yekwasi so tunfo honhom sori tiawa nyawafa na ejuo ebreboni akesie no ase adiboni bi oho a mehunu wiase semfunso bi a efru tunfo anim wa ma nkwasi afo so bebre na de 40 form mehunu nkoa wotete aponkoso ni adehye ya na mfom se nkoa de otu amna no emu no behwe na de oburi ban no wo beka no de otu abo no ebehye ne ya na de opai nua no emu no bepra so obi dadia no akum no wanse ano a ene gye so ma ho de dɔso na mfaso a wodidi yie ni nyansa so wo kan san wa chichire no nkabra na mfaso bia ni ho man kabra chirefo onyansafo enu asem yenyam na okwasia no bemene no na enu asem fitiasie ye nkwasia asem na ne kasa awie ye adam obone okwasia nso man sem dɔso woni panim de eba na de bebe chire no wan no bechire no nkwasiafo hawo hyɛde onim kromo krobre due wasa ase a ohene ya bɔfra na mapɔ ma etopona no pa enhyira ne o wasa ase a ohene ya ade hye ba na mapɔ ma topono bra esemu ahoɔden nti na enye nsaboro nti akwadwere nti na mpuna hwehwɛn na eniha ma edan nwuno sɛ nti na osiesi aduane na nsa ma atiasefo anigye na sika na ya ade nyina ennome ohene wadwene mumpo na nnome odefo dabichire na ewiem no ma bi ede ne no beko na ntakrabu na se tembue urade se mifira sase so chini ni eso na ntia na meba na urade ka chire se tan se wadwene makwa hwebu

obie ne ho a ote se ono asase so obema odimu no otene osuro nyankopon no yi ne ho firi bone ho nanso odaso kura ne mudie no mu a na wo satan wa hunya me tia no se mense no kwa na satan bue urade se wode wede prewede na de onipa wo nyina wode ma pre ne kra na afetene won sana kan no mpe ne nenam so on ne me ontemo ya na na urade ka chire satan se hwe oni o won sem ne nkwa nko na kra e na satan free urade nim koye na de ekrobane tutu hiob fini na se kosi ni pampem na ofa che mfre bi se wode dwi ne ho na otena nsun mu na ne yiri bi sa ne se woda so kura mu die no mu a tumen yakopon na wu no bua ne se se de ma jeje ntwie no mu bi kasa na wo kasa yi ya ji yakopon ho ade pa na ade bone ne anya na ye nyina mu no yob amfa na no anye bone na yob na amfo ba sa ti amane hu na aba ne so nyina no wo mu bia firi yo bai temani elifas ni suhini bildad ni nemani sufa no bi shia so bi jam no waje chere ne yure na ofri achirichiri me ma wo ni so na wo hu no no wo hu no no me ma wo ni so sun no sun sa wo ntade mu no wo tumfutro ko osuru gu wa tifin no ne ne tratana fam nan so ade chene ade san no bia ne no ankasa ebi so hu no se na mani

Yuda mma agyapadeɛ ntɛm. Na deɛ wɔnyaa no wɔn agyapadeɛ mu ne Beer-Seba, ne Seba, ne Molada, ne Hasar-Sual, ne Bala, ne Asem, ne Eltolad, ne Betul, ne Horma, ne Siglag, ne Bet-Makabot, ne Hasar-Susa, ne Bet-Labot, ne Seruhin. Nkuro dumiɛnsa ne ɛho nkuraa. Ain, Rimon, ne Eta, ne Asan. Nkuro nan ne ɛho nkuraa. Ne nkuraa a ɛdeda nkuro yi ho hyia de kɔsi Balat-Beer nyinaa. Ramat a ɛda Negeb. Yei ne Simeon mma abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Yudafoɔ kyɛfa no bi na ɛyɛɛ Simonfoɔ agyapadeɛ. Ɛfiri sɛ, Yudafoɔ kyɛfa no boro wɔn so. Enti Simonfoɔ nyaa agyapadeɛ wɔn agyapadeɛ no mu. Na tonto a ɛtɔ so mmiɛnsa no ba maa Sebulon sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn agyapadeɛ hyeɛ kɔduru Sarid. Na wɔn hyeɛ no foro kɔ atɔyɛ wɔ Marala. Na ɛkɔpem Dabeset. Na ɛkɔpem subɔnhwa a ɛwɔ Yokneam apueeɛ fam no ano. Na ɛsane firi Sarid kɔ animu awia apueeɛ de kɔ Kislot Tabot hyeɛ so. Na ɛfiri adi kɔ Daberat. Na ɛforo kɔ Yafia. Na ɛfiri hɔ twam kɔ apueeɛ de kɔ Gat Hefa, Et Kasim. Na ɛfiri Rimon a ɛhima de kɔ Nea. Na ɛhyeɛ no kontɔn kɔ atifi fam de kɔ Hanaton. Na ano kɔduru Yiftael bɔnhwa no mu, ne Ketat, ne Nahalal, ne Simron, ne Yidala, ne Bethlehem. Nkuro dumienu ne ɛho nkuraa. Yei ne Sebulon mma agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Nkuro no ne ɛho nkuraa. Ntonto a ɛtɔ so nan no ba maa Isaka. Isakafoɔ no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn hyeɛ kɔɔ Yesreel ne Keslot ne Sunem ne Hafrim ne Sihon ne Anaharat ne Rabit ne Kision ne Abis ne Remet ne Enganim ne Enhada ne Bet-Pasis. Na ɛhyeɛ no kɔpem Tabo ne Sahasima ne Bet-Semes. Na wɔn hyeɛ no ano kɔduru Yordan ano. Nkuro dunsia ne ɛho nkuraa. Yei ne Isakafoɔ abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Nkuro no ne ɛho nkuraa. Na ntonto ɛtɔ so num no ba maa Aserfoɔ abusuakuo no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn hyeɛ no ne Helkat ne Hali ne Betin ne Aksaf ne Alamelik ne Amad ne Misal. Na ɛkɔpem Kamel wɔ atɔyɛ ne Siho Libnat. Na ɛsane kɔ awia apueeɛ de kɔ Bet Dagon. Na ɛkɔpem Sebulon ne Yiftael bɔnhwa mu, Bet Emek ne Neiel atifi fam. Na ɛfiri adi kɔ Kabul atifi fam ne Ebron ne Rehob ne Hamon ne Kana de kɔsi Sidon kɛseɛ. Na ɛhyeɛ no dane kɔ Rama kɔduru kuro denden Tiro. Na ɛhyeɛ no dane kɔ Hosa. Na ano kɔpem ɛpo no Aksib fam ne Uma ne Afik ne Rehob. Nkuro aduonu mmienu ne ɛho nkuraa. Ɛno ne Aserfoɔ abusuakuo agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Nkuro no ne ɛho nkuraa. Naftalifoɔ na ntonto a ɛtɔ so nsia no ba maa wɔn. Naftalifoɔ no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na wɔn hyeɛ firi Helef, Saananim, dupɔn no ho ne Adaminekeb ne Yabneel de kɔ Lakum. Na ano kɔpem Yordan. Na ɛhyeɛ no dane kɔ atɔyɛ wɔ Asnot Tabor. Na ɛfiri hɔ kɔ Hukok. Na ɛkɔpem Sebulon anafoɔ fam ne Aser wɔ atɔyɛ ne Yuda wɔ apueeɛ Yordan ano. Na nkuro a wɔatoto ho afasuo nie: Sidim, Ser ne Hamat, Rakat ne Kineret ne Adama ne Rama ne Hasor ne Kedes ne Edrei ne Enhasor ne Yiron ne Midgalel, Horim ne Bet Anat ne Bet Semes. Nkuro dunkron ne ɛho nkuraa. Yei ne Naftalifoɔ abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Nkuro no ne ɛho nkuraa. Dan mma abusuakuo no sɛdeɛ wɔn mmusua

agyapadeɛ na ntonto ɛtɔ so nson no ba maa wɔn. Na wɔn agyapadeɛ hyeɛ ne Sora ne Estaol ne Elsemes ne Saalabin ne Ayalon ne Yitla ne Elon ne Timna ne Ekron ne Elteke ne Gebeton ne Balat ne Yehud ne Bene Berak ne Gat Rimon ne Meyakon ne Rakon ne Yafo anim hyeɛ no. Na Danfoɔ firi hɔ kɔnyaa ɛhyeɛ foforɔ bi, ɛfiri sɛ Danfoɔ no foro kɔe ne Lesem kɔkoe na wɔfae, na wɔde nkrantɛ ano sɛe no, na wɔdii so na wɔtenaa hɔ, na wɔfrɛɛ Lesem sɛ Dan, sɛdeɛ wɔn agya Dan dinteɛ. Ɛno ne Danfoɔ abusuakuo agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn busua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Na wɔwiee asase no mu kyɛ sɛdeɛ n'ahyeɛ no teɛ no, Israelfoɔ maa Nun ba Yosua agyapadeɛ wɔ wɔn mu. Awurade anum asɛm so na wɔmaa no kuro a obisaeɛ no, ɛne Timnat Sera a ɛda Efraim bepɔ soɔ, na ɔkyekyere kuro no tenaa mu. Yeinom ne agyapadeɛ a ɔsɔfoɔ Eleasa ne Nun ba Yosua ne Israel mmusuakuo agyanom mu atitire no de tonto hyɛɛ mu wɔ Silo, Awurade anim, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na wɔwiee

Kasankron. Wodim abotan so mirekire awobre. Na ofroti awo konso. Owen. Wo kan abosome a wanfuru di nyini. Na wonim bra wode wana. Wokoto wooma. Wo to wan wo yi atwene. Wo ma ho kokwa. Wo nyini wirem. Wo firiko na wo nsam wo nchen. Wan no ja eseso afunumu se one no ho. Na afunumu prakati ne homa. Wan no sane. Dia medi esre pradada maye ni fie. Na medi nchini asase aye ne tenabea. Omu kro mu jejejeje. Onti okafu ate atea. Dia onya no meposo no ene na duane. Na opade bia aye from. Oko be prince wo somo wo. Anaso obetena odi daka ho. Wo de homa besa oko emfete ka ho. Anaso obetwe mo nhwe mu mfete eso. Edi wachi. Na ho ode nsunti. Wo de ho beto no so. Wajwa wajuma ama nana. Upeji nwe disa odi waba beba. So horibwa ni ntaba emu ehurusidi emu. Eni esukonko ntaba eni ni ntakrane sana. Mumu ujani nkosu ya masase. Na mfutroso na oma ehondo. Na ni yure frise enaebe peche. Anase yure mu adumabe bubo. Obwa ni ma etimodinse di onye nidiye. Nibre yo kwa nensu unsuru. Evisu unyankupo hame nyansa abono. Na wanchenu mhunumu. Na so oyiri ni hutua. Osre oponko ni ne sotefo. Wuna wande wa huwa demo oponko. Wuna wande na washisha ni kong. Wuna wuma ni ukulise ntutu me. Na huwa meyo fofo di nye yuhu. Oyure yure bo mwemu. Na odina huwa di huwa husie. Ofriko shia akonfuwa wa mia. Osre ehu. Na ni hompopo. Na onsay mfri afunanim. Eja boha wosone so. Pia ne pema elchwa nina mina onso. Odia ni bria ni abufuwa yure yura saase. Na totorobento shenia unyine biu. Totorobento shenia okase. Wee. Na ote okonhunya ewo chiri. Asafo hini ntie mu ni osebono. Unhunu monsu na asansa na mutu. Otreni ntabe mo chire anafuwa saase. Anaswa unu mwase msu na okodi ema ni hoso. Na oye ni prebuo di ekron. Obota emu na otie na oda. Obota ya no hirem ni ahuya sronsu. Eho na ufri hirem duyane. Na ni hunu adie chiri. Na ni ma fi moja. Na de atofo won. Koto. Na sro yonko no. Manna enku wenisu. Na emu wenisu atete entonku. Yo hunsa adwa firi obo mofo nsem. Sa no ma firi fidistunfo nsem. Okwajofo. Koto ti anchen. Hwe na kwan ne hunu nyansa. Ono no woni otitire. Openi ana sudifobie. Nanso osiesie na duane ahuhubre. Na oboaboa na didedia no twabrem. Obeda kosi daben kwajofo. Brebe na obesori efiri wunem. Na kakra. Nkuto kakra. Nsa mepromada kakra. Ena ohia beto so kwa mukafo. Ni waho kyere se echem kurafo. Onipa huhuo ni obema busuyefo. Odia no kontonchine nam. Obubu nani, odne nai kasa, odne nsati ya chile chile adie. Akonto nchisa mwa nakumam, opami itimu hapa mwaneda, takra ujim eno oshe. Ndi mpufri mna niseye beba, ubebubu na munu mwa, uonti minsa. Adie nsiene uladetane, ae. Na adie nsiene ye nikrechi wadie. Enie trantong, atro techerema. Ni nsa, ifye muja idibi mguo. Akoma edwini musuya adwene. Naya, ehre tumiri kako bwone imu. Adase kurumfuwa uhu atrosem. Ne die, oshe enu yanu mtem takra ujim. Meba, buwe jamra ansem, na entu na nchire chire nchine. Faje chiru akuma hude nyina. Na fabi bara ukuwa hushia. Wona mwa, manunko jao. Uda, enfya oso. Na winyania, enya osemo debo. Na mranse muno ye kania. Na nchechile ni ye hae. Na atine tine nkane ni mu eye mkwa kwae. Na afe osu efri obabwa ni yeho. Efri obabwa huwata chile madokoloko hu. Emuwe ni mrena huwa fe wakumem. Na manu mfa nenisu atete ncho. Na esayen obabwa mamfunti. Waji obabwa mapanu sini. Nubi jiri die. Waji no. Ni mkwa ni buwa yedeno. Unipadi ujabeshe ni kukumua intadi ya nshie. Ubefa mframa suwa ni na nshie.
sana de okɔ no yɔnko yire nkyɛn te na obi a okɔ no yɔnko yire nkyɛn no eni bem sɛ kɔm de owifuo na owia de sɛ odi ame a wo mu nanim tia nanso wo hu no a ɔbɔ ho mprɛnso ɔde na fidie nyina bema de ɔsɛ a wade no niti de ɔyɛ saa no de sɛ ne kra ma ɛne animguase na obenya na na hohora no wɔn pepa na ne nkunu twetwe ɔbɛma bufuhye na awretɔ da no ɔmfa nkyɛ ɔmu mpata bia na wo ma atwɛdeɛ dɔ no twetwe ɔbɛma bufuhye na awretɔ da no ɔmfa nkyɛ ɔmu mpata bia na wo ma atwɛdeɛ dɔ